0: Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.